0: فانی من دور کنداوا فانی من دور کنداوا لشان اهل نمیاره درس کیو و در حیشه کرد را
1: سلام الله علیه و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و آله و